0: Gozba.
1: Gozba.
0: Filozofske teme.
1: Filozofske teme.
0: Znam.
1: Znam.
0: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
1: Sokrat.
0: Isto je misliti.
1: Isto je
0: i biti.
1: Misliti.
0: Parmenit.
1: I biti. Parmenit.
0: Čovek je mera
1: svih
0: stvari.
1: Svih stvari.
0: Protagora.
1: Protagora.
0: Sve što je usitnjeno do praha.
1: Sve što je usitnjeno do praha.
0: Nejasno.
1: Postaje nejasno.
0: Seneka.
1: Seneka.
0: Mislim, dakle postojim.
1: Mislim, dakle postojim.
0: Descartes.
1: Descartes. Putevi saznanja.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro, slušate Gozbu Radija Beograd 2. Jedan od najčešćih primjera logičke greške učetvorenja pojmova u javnoj upotrebi tiče se pojma kulture. Iako nejasna distinkcija između velikog i malog slova prilikom razmatranja apstraktnih pojmova koji su nekada nazivani univerzalijama predstavlja manje više svakodnevnu pojavu, uzmimo obzir pojmove kao što su umjetnost, istina, zakon, u slučaju kulture dobijamo prvorazrednu pojmovnu zbrku koja ima neposredne društvene i političke posljedice. Sa jedne strane imamo kulturu, sa velikim K, kao nekakvu društvenu pticu dodo, posljednjeg Mohikanca, uvijek na rubu istrebljenja, uvijek na aparatima, zavisnu od uvijek već premalog budžeta za kulturu i prepuštenu povijesnoj vjetrometini sve nižeg nivoa kulture u društvu. Sa druge strane imamo banalne činjenice da u vremenima ekonomske krize i masovnog siromaštva izuzetke po pravilu predstavljaju ljudi koji se bave umjetnošću. Pjevači, muzičari, pisci, glumci. Da, ali kakvom umjetnošću, pitaće neko s pravom. I tu se vraćamo opet na početak, veliko ili malo K. U zavisnosti od toga šta pod njom konkretno podrazumijevamo, kultura ili predstavlja plamičak svijeće koji prvi vjetar može da oduva u nepovrat, nešto što treba čuvati, njegovati, kultivisati, ili u pitanju nešto vječno, neuništivo, što diktira kakvu ćemo hranu da jedemo, kakvu odjeću da nosimo, koliko ćemo trošiti na školu, koliko na kladionicu itd. Jednostavnije rečeno, govorimo o kudi kamo različitim fenomenima ako govorimo o kulturi u normativnom, odnosno u deskriptivnom smislu. I, iako nema sumnje da se razgovori o kulturi primarno vode o tome kakva bi ona trebalo da bude, veoma često u tom traganju za idejom prepreku predstavlja odsustvo želje i volje da se bolje sagleda i razumije stanje na terenu, kulturna baza nad kojom treba graditi taj neuhvatljivi, transcendentni višak vrijednosti. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju u Nišu je filolog, filmski kritičar, direktor Niškog kulturnog centra, Srđan Savić. Srđane, dobrodošli u Gozbu.
3: Bolje vas našao, hvala vam na pozivu.
2: Dakle, ja sam htio da pričam o toj neobičnoj napetosti između kulture koja ne može, koja je uvijek neki socijalni slučaj i kulture koja dominira, jeli, koja se nameće, koja fascinira i tome slično. Dakle, da počnemo te glavne dileme. Dakle, da li je kultura primarno društveni fenomen koji se dešava sam od sebe i kao takav je neuništiv? Ili je u pitanju ipak nekakva projekcija koju treba ostvariti, koju treba težiti, koju, ne znam, treba se stvoriti država ili društvo ili zajednica. Dakle, da li treba da se bavimo samo kulturom sa velikim K?
3: To je jedno veoma kompleksno pitanje i moguće je otprilike imati dve vizure kada se na njega odgovara. Sa jedne strane, normalno je da mora da postoji kultura kao neka vrsta objedinjujućeg kvaliteta koji ujedinjuje ljude koji pripadaju određenoj zajednici, koja zapravo predstavlja određenu zajednicu koja je zasnovana na etničkom poreklu, na zajedničkom, ajde da kažemo tako, državljanstvu, odnosno pripadnosti određenoj državi, misli se na građane koji žive oko jedne države. I onda kao što se tu kombinuju to etničko i ono građansko i to, od toga ne može da se pobegne u savremenom svetu, iako su neki smatrali da je to etničko ili nacionalno prevaziđeno, pokazalo se da nije baš tako. Tako isto i u oblasti kulture, ona ne može da nastane ako nema ljudi koji će biti njeni tvorci, koji će samostalno stvarati pojedinačna dela koja postoje u nekakvom kontekstu, na onaj način na

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja nedeljno kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2 popularnog Kibic Fenstera. Pred nama je izdanje za ponedeljak 1. jun. Mixer Talks, Design Hub, Next Gen Design, Black Box, pozorišne predstave, regionalna muzička scena su glavne programske celine ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Mixer Festivala koji će biti održan u Novom Pazaru od 5. do 7. juna. Ovo specijalno izdanje jednog od najznačajnijih regionalnih festivala kreativnosti u okviru svog 15. dakle pojavljivanja zasnovan je na snažnoj i simboličci i novom iskoraku u povezivanju ljudi, ideja i kultura, o čemu će u današnjem vodiču govoriti Maja Lalić. Ona je suosnivačica i kreativna direktorka manifestacije. Uobičajeno i u današnjem izdanju emisije naši slušalci će biti u prilici da čuju preporuke i za sve ostale najznačajnije kulturno-umetničke događaje u aktuelnoj sedmici. O tome danas u Kibic Fensteru Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković i Denčić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama u narednih 15 minuta.

0: U 10 sati 15 minuta vreme je za čestitke u vezi sa izuzetnim jubilejom, 15. izdanje Mikser festivala, i tim povodom čestitke će u studiju našeg programa primiti Maja Lalicu, osnivačica i kreativna direktorka manifestacije. Neke sa srećom.
1: Hvala, obe ručke prihvatam.
0: Pa kako se to dočeka i kako se

greškama Gorana Markovića. Ima toga još, ali budite strpljivi, pred vama je čitavih 7 dana na talasima Radio Beograda 2. U ime realizatorske ekipe koju su danas činili Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Pajić, Bojan Milanović, Vojin Šarčević, Predrag Vasić i naša gošća Maja Lalić, želim vam prijatan dan. Moje ime je Ljubica Krminac.

posebno pečatljivo, međutim, bilo tumačenje tokate Igora Gostuškog, Nataše Penezić, koja je uz odgovarajući brži tempo, održavajući njegovu stabilnost, svirala precizno, minuciozno pristupivši interpretaciji. Ne dopuštajući zamor minimalističkog materijala, ona je udahnula živost ovoj vinjeti. Koncert je zaokružen Dunavskom etidom Aleksandre Vrebalov za preparirani klavir.

Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o koncertu Srpski kompozitori u dijaspori održanom u Ustanovi kulture Parobrod prošlog četvrtka. A do kraja današnje Ars Sonore bit ćemo, tako reći, na sceni Kolarčeve zadužbine.

Pa, ono, bio sam 6 puta prvak Slavije, 37 puta sam baro državne rekorde, što juniorske, što seniorske. Najbolji rezultat mi je u tom biatlonu 350, to je trzaj 160, izvrčaj 190, u kategoriji 90. I to je bio apsolutno drugi rezultat svih vremena. Prvi rezultat je 375, taj biatlon, a to je podigao Šurbanović, inače smo kumovi. On je u toj najtežoj kategoriji, super teško. Znači, kad je imao 130 kg. E, onda su ispod 350, dole za 340, 2,5. Bilo je dosta kvalitetnih takmičara. Tada u Jugoslaviji, Sombor, Subotica, Bosna, Sarajevo, Željezničar, Konjic, Olimpija, Split, Olimpija iz Ljubljane, oni su bili jedno vrijeme prvaci države. Onako sam ja počinio. Split imao dosta dobrih takmičara. Normalno, Beograd ovde, Požarevac, Vranje. U Crnoj Gori nije bilo dizanje. Nijedan klub. Pa kako Crnogorci ja dižu te gore? Nije ni u Skopju. Mada je bio ovde jedan makedonac, Kostadin Simonovski. On je bio i bilder, a i dizao je te gore. Čak je nastupao sa nama u ekipi u Zenici 76. godine, kad smo bili drugi u državi u Makedoniji. U Crnoj Gori nije bilo dizanje te gore. Najviše je bilo u Vojvodini. Bač, Sombor, Subotica, Kikinda, Bečej. Jer oni imaju tu neku kulturu, ono što bi rekao, austrougarsku. Kad su počeli ti sokolski domovi, ono, pa to je prešlo posle 45. DTV Partizan, tako je stvarno. Tako da su oni imali te pojedinačne sportove, od manje dizanje tegova, malo te ne, u svakom gradu. I u Novom Sadu isto, tako. Sremska Mitrovica, da. Jer sad, šta sam osvajao te medalje, znači, učestvovao sam na svjetskim i evropskim prvenstvima, ali nisam mogao tu 8. mjesto, 9., 10. od 30 takmičara. Otprilike 25-30 takmičara u svakoj kategoriji. Jedino na Balkanu sam imao 3 srebrne medalje. Tad su Bugari bili svjetski prvaci. Ne može biti prvi, nema šanse. Mi smo se borili ono za 2. mjesto sa Rumunima. Zobično, mi budemo drugi, Rumuni treći, pa onda Grci, Turci, Albanci, a poslije i ti Grci, Turci i Albanci uzmaju medalje na svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama. 90. godine, kad su njihove države počele da ulažu u sport. A tad 80. i 70. slabo su ulagali. Tako da sam bio ono, 3 puta drugi, 2 puta bio treći. Ja sam na ovim nekim turnirima u Mađarskoj, u Austriji, ono, da budem prvi ili drugi na tim međunarodnim turnirima, to je ono sve pozivno karaktera. Ali na ovim zvaničnim prvenstvima, evropsko, svjetsko, nisam mogao doći do medalje nikada. Mi, kao veterani, kad se skupimo, pa ono, pričamo koliko nam je falilo da dođemo do neke medalje. Nije to puno nešto, ali da smo imali više ono, priprema tokom godine, znači kao reprezentacije, barem još 2 mjeseca da smo imali priprema. Nekad smo znali biti 2 puta po 15-20 dana, nekad samo 7 dana, nekad 1 mjesec dana, ali da je bilo još malo ti priprema, znači ono okupljanja, da se treniralo, neko bi uzeo medalju sigurno, a ovako nismo. Sama ta metodika treninga, dosta smo mi lutali u tome. Svaki taj nacionalni savez ima i Nemci, i Rusi, i ovdje Mađari, Poljaci, Bugari, Rumuni, imaju neku svoju metodiku treninga, znači što njihovi stručnjaci usvoje, tako će se raditi, tako se radi. A mi smo to prepisivali, pa pobrkamo i ruski sistem, i bugarski, sad kako sve to uklopiti. Međutim, ta moja generacija, dok smo došli do toga da već znamo, onda su nas godine, ukačno 30 godina, gotovo više. A da smo to znali sa 16-17, bilo mnogo bolji rezultati.

imao mi godišnje seminare te, ono, trenerski seminar. Onda uči se dosta i na tim takmičenjima međunarodnim, znači ono, kontaktiramo i ove trenere, pa smo išli u Bugarsku, na primjer, na pripreme, pa dovodili Bugara, pa u moje vreme imali Rusa trenera, bio dve godine ovde smo. Koliko je on poboljšao to naše treniranje, jeste prilično dobro. Znači uvijek mora da postoji ta neka saradnja, ne možeš sam, ništa ne napraviš, moraš da se školuješ, da učiš i viša trenerska postoji, a sad ta viša trenerska, to su uopšte ni ispiti. Nema tih profesora, tad nije bilo, koji znaju nešto od Dizen Tegova. Znaju sve druge sportove od Dizen Tegova. Imali smo i te seminare pod pokroviteljstvom olimpijskog komiteta, međunarodnog olimpijskog komiteta, pa dođu predavači, pa onda se uključe i ovi profesori sa DIF-a, oni pričaju svoju priču. A ovi što su iz Dizen Tegova, oni Dizen Tegova je gotovo. Znači, uvijek je bitno to na treningu, šta se radi, koji sistem opterećenja. Opterećenje ide od 70%. Naprimjer, ako je nekome maksimalno, što je podigao težinu, 100 kilo. Primjer radi 100 kilo. Znači, on radi trening, ima trening tehnike, vežbe snage, eksplozivnosti. Znači, on radi sa nekim opterećenjem od 75 do 95%. I sad jednom nedeljno, u jednom danu ide se na opterećenje 100%. Znači, to je bitno, tako se i dolazi do snage. Vrlo je bitno odrediti procenat opterećenja. Ne može svaki dan da se ide 100%, što je nemoguće. To je isto kao da trčiš 100 metara, pa svaki dan sprint. To je nemoguće. Postoji more vežbi što se radi sa tegovima. Taj trza izbačaj, znači, podijeli se u fazama. Prva faza, druga, treća faza i tako, pa se to uvježbava sa nekom težinom 80-85% opterećenja. Eksplozivna snaga, to se radi opet sa manjom težinom, znači mora biti eksplozivnost, brzina i tehnika. I normalno na kraju ide ona vježba snage, nogu, leđa, ruku. Da bi se došlo do rezultata, mora se planirati to sve i onda praćenje takmičara, znači u koje forme. Dokle je stigao se kurom. Znači, postavi se cilj neki i ajmo sad, svake nedelje da vidimo koliko smo radili, šta smo radili, gde sa rezultatom. I tako se napravili.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Ivane Zagorac sa naučnog skupa Paradoks bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 2. maja na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U 20:25 u emisiji Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole čućete dela ovog autora i Jozefa Haydna. Emisija iz arhive Radio Beograda od 21:35 posvećena je dirigentu Dušanu Miladinoviću. Od 22:40 u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Nikolasa Gejna Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam. Muziku s albuma Kind Regards, Orena Ambarčija i Erika Tilemansa emitujemo u 23:00. U 23:50 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 5 posle ponoći u emisiji 20. vek čućete kompozicije Galine Ustvoljske. Od 1:00 do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Huga Štelea, Giuseppa Tartinija, Edvarda Lodera, kao i interpretacije kompozicija Ludviga van Beethovena koje je ostvario naš violinista Nemanja Radulović.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 1. do četvrtka 4. juna možete slušati snimke sa istraživačkog foruma Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ivane Zagorac, Ranjivost bez subjekta, o paradoksima zaštite od boli i patnje.
2: Moja teza je dakle da koncept ranjivosti je dobrodošao, ali isto tako i da ima neke svoje paradokse, što nas ovdje dovodi do ovog podnaslova o paradoksima zaštite od boli i patnje. Samo za početak, dakle, odakle uopće pojam ranjivost, na što se on odnosi. Dakle, odnosi se na osobe ili skupine koje su percipirane kao slabije, kao fragilne, kao one koje ne mogu zaštititi svoje interese, koje su, dakle, nedostatno osnažene da se same brinu za sebe. Tipični primjer je ranjivih osoba u društvu, ranjivih skupina su, recimo, djeca, pa zatim starije osobe, pa recimo ljudi koji boluju od nekih težih bolesti, pa isto tako osobe nižeg socioekonomskog statusa, nepismene osobe s obzirom na izazove s kojima se mogu susretati, imigranti itd. Evo, to su neki tipični primjeri ranjivih osoba u našem društvu. U praksi, dakle, oni jesu primjeri ranjivih osoba, ali recimo ovako u teoriji bismo ih mogli nazvati primjerima posebne ranjivosti. Ajde, ta posebna ranjivost je ona koja se odnosi na neku specifičnu karakteristiku koju osoba ima. Jel? Dakle, izrazito niska dob, izrazito visoka dob, neka bolest itd. Ta posebna ranjivost jest vezana uz neku posebnu karakteristiku. Uz tu takozvanu posebnu ranjivost postoji i opća ranjivost. Sad ja govorim kako se u literaturi operacionalizira pojam ranjivosti. I ta opća ranjivost je prilično drugačije koncipirana. Dakle, ona će reći da se ljudskim bićima pristupa kao suštinski ranjivima, dakle suštinski izloženima mogućnosti za iskustvo boli, za iskustvo patnje, suštinski nedostatnima, jel? I u tome smislu pozitivno orijentiranima spram drugih. Ovaj koncept opće ranjivosti se još najčešće naziva i filozofskim konceptom, vjerojatno zato da ga se, ja bih rekla, lakše gurne u stranu kao posve nepraktičnim konceptom. I ja ću ga isto za sada staviti po strani i vratit ću mu se nešto kasnije. Međutim, ono što bih isto na početku htjela reći je zašto je uopće važan taj koncept ranjivosti, zašto je on toliko prisutan i u suvremenim raspravama i u različitim dokumentima sve više i više. A to je zato što ranjivost, dakle, ta prepoznata otvorenost spram patnje, nosi neku normativnu snagu, dakle ima neku normativnu moć. I same činjenice da smo slabi, da patimo, javlja se zahtjev za zaštitom onih koji pate. Dakle, nešto se tu događa. Dakle, ova izloženost boli, evo da koristim tu terminologiju, nosi tu normativnu snagu. Taj sam koncept postao je posebno prisutan i sve više prisutan u razdobljima koja su bila obilježena velikim neshvatljivim oblicima ljudske patnje. Pogotovo, evo se ovdje naravno ističe Drugi svjetski rat kao mjesto koje je razotkrilo za što su sve ljudi sposobni i za koje su sve načine uzrokovanja boli i patnje također sposobni. Dakle, ti užasi Drugog svjetskog rata su dosta pomogli da se ovaj koncept ranjivosti izvuče na površinu kao neki važan pojam, pa tako smo recimo već u poznatom Nimberškom kodeksu koji je nastao kao rezultat Nimberških suđenja imali prva spominjanja osoba koje su ranjive i koje kao takve treba zaštititi. Formalno je prvi, dakle, dokument

prvi plan postaviti pitanje zaštite onih koji su ranjivi, dakle koji se sami ne mogu štititi. I to je bio jedan dokument koji je predstavljao bazu za kasnije dokumente, a spominjao je 4 ranjive skupine. Dakle, evo, to su pripadnici rasnih manjina, oni koji su ekonomski ugroženi, oni koji su vrlo bolesni i oni koji su institucionalizirani. Pod ovim institucionaliziranim ovdje se misli, dakle, na one koji su pacijenti nekih medicinskih ustanova, na pacijente u nekim ustanovima za mentalne teškoće, ali isto tako, na primjer, i zatvorenici, jel, koji su suštinski, kada gledamo, idealna populacija za provođenje različitih medicinskih testiranja. Dakle, oni su ovdje također vrlo rano bili okarakterizirani kao ranjiva skupina. Nekih 40 godina kasnije, dakle od ovog jednog dokumenta i 4 ranjive skupine evidentirane, dakle u etičkim kodeksima, mi imamo taj popis ranjivih koji je narastao preko iznenađujuće, ja bih rekla, mjere. Dakle, evo, relativno nedavno je objavljen rad u kojemu su autori u 107 država uspjeli pronaći različite etičke regulatorne dokumente, dakle na najvišoj razini koji su podloga za i zakone, pravilnike i etičke kodekse. Pronašli su ih ukupno 355, ali ono što je nam ovdje zanimljivije je da je ovaj broj ranjivih skupina porastao. Evo, oni su pronašli čak 68 različitih tipova ranjivih skupina. Ideja je, dakle, sljedeća: ukoliko mi identificiramo neku ranjivu skupinu, unesemo ju u određeni kodeks, tada ta skupina ima određenu zaštitu koju prije toga nije imala. Dakle, ono što ta kategorija ranjivosti zapravo u svakodnevnom ovako praktičnom smislu donosi jest vidljivost. Prvo i osnovno donosi vidljivost, dakle one osobe koje su bile marginalizirane sada sa ovim obilježjem ranjivih skupina, ranjivih osoba, one dobivaju karakteristiku koja ih pretvara u određene objekte naših etičkih obzira. Ta vidljivost koju kategorija ranjivosti donosi je sigurno jedan veliki benefit i omogućuje, dakle, pristup različitim uslugama, ne samo zaštiti, nego različitim uslugama ovih skupina koje su inače u nekom depriviranom položaju. Međutim, i to je ono što ovdje hoću iznijeti, jest da postoje naravno benefiti ili etičke zaštite koja je formalizirana, međutim postoje i, ja bih rekla, najmanje 2 problematične okolnosti koje proizlaze iz ove činjenice da smo mi kategorizirali ranjivost, pa da smo rekli da ranjivost pripada nekoj osobini, dobi, socioekonomskom statusu i tako dalje, migrantskom statusu i tako dalje. Dakle, to donosi, ponavljam, određenu vidljivost, a vidljivost omogućuje pristup određenim beneficijama. Međutim, čini mi se da se premalo govori o tome kako ima i svoju negativnu ili problematičnu stranu. Dakle, prva je ova koja je, čini mi se, očita, a to je da se ranjivost, dakle slabost, fragilnost, nedostatnost svodi na karakteristiku. Dakle, na karakteristiku osobe i postaje suštinskim dijelom te osobe, što je, čini mi se, krajnje pogrešno. Dakle, na primjer, ako mi starije osobe obilježimo kao ranjive, onda postoji tendencija da se svi njihovi ostali doprinosi s obzirom na to izbrišu i da postaju manje važnima. Ono što smo, recimo, imali slučaj tijekom pandemije COVID-a, gdje su starije osobe doista bile u ranjivoj poziciji, međutim, onda se pojavio trend u kojemu ta pretjerana zaštita starih dovodi do toga da ih patroniziramo, da ne radimo razliku između njih, da ih odmah sve svrstavamo na listu da samo što nisu umrli, i da zapravo sve njihove druge potencijale stavljamo kao nevažno, jel, stavljamo u drugi plan jer smo se fokusirali na ovu kao zaštitnu karakteristiku. Druga problematična posljedica ove kategorizacije ranjivosti je tome da od tih ranjivih radimo druge. A ako od njih radimo druge ranjive, onda sigurno postoje oni koji su prvi, oni koji su neranjivi. I uobičajeno tako funkcioniraju stvari da postoje oni koji su slabi i postoje mi koji smo milosrdni, dobri i kojih onda idemo na neki način zaštititi. Ova podjela na ranjive i neranjive u sljedećem koraku meni se čini izaziva i učvršćuje zapravo pogrešno uvjerenje da ranjivost i autonomija su međusobno suprotstavljeni koncepti. Što bi, dakle, značilo da mi koji želimo biti autonomnim, cjelovitim, samodostatnim bićima, ne smijemo pokazivati nikakav aspekt ranjivosti i trebamo od njega bježati ili ga trebamo na određen način prikrivati. Dakle, radi se o pogrešnim konceptima koji onda, čini mi se, samo učvršćuju mit o

autonomiji koji postoji u društvu. Koji je rezultat ovih, opet kažem, benevolentnih nastojanja kao zaštitom ranjivih sa ovakvim kategorizacijskim pristupom? Rezultat je depolitizacija ranjivosti. Dakle, radi se o tome da činjenicu da je netko karakteriziran kao pripadnikom ranjive skupine se često vidi kao određeni pad iz samodostatnosti, nemogućnost osobe da dostigne autonomiju, kao neki osobni propust, dok se u stvari radi o okolnostima koje su društvene, koje su promjenjive i na koje bismo zapravo trebali utjecati. Dakle, u tom smislu kategorizacija ranjivosti dovodi do depolitizacije ranjivosti i odmiče naš fokus od strukturnih problema koji suštinski uzrokuju to da se ljudi su slabiji i nezaštićeni. Daću vam recimo jedan primjer iz jednog mog istraživanja od prije nekoliko godina. Zanimalo me kako doista etički dokumenti na najvišim razinama tretiraju ovaj koncept ranjivosti. I radilo se dakle u području medicine, odakle je ovaj koncept i proistekao. Tako da sam u tom istraživanju analizirala ovih nekoliko dokumenata. Radi se o temeljnim dokumentima ne samo za medicinsku struku, koji su onda baza za različite etičke kodekse. I u njihovoj analizi postavila sam ova tri pitanja. Dakle, što je ranjivost, ko su ranjivi i kako bi sad ti ranjivi trebali biti zaštićeni. U pogledu ovog odgovora na pitanje što je ranjivost, nije bilo nekog jasnog odgovora. Uobičajeno se sugeriralo postoji ova posebna ranjivost, postoji ova opća ranjivost, ta filozofska i ova prava konkretna kojom se kao trebamo baviti. Što se tiče ovog posljednjeg pitanja o tome kako bi trebali biti zaštićeni, tu nije bilo nekih jasnih smjernica. Doduše, ova razina dokumenata niti ne cilja na konkretne smjernice u radu. A ono što se pokazalo najzanimljivijim i zašto zapravo i hoću to ovdje prikazati, jest bio odgovor tih dokumenata na pitanje tko su ti ranjivi. Sad, dakle, to je bilo prije nekoliko godina, ali već tada je popis ranjivih skupina bio doista opsežan. Dakle, radi se samo o dokumentima vezanima uz medicinu, ponajviše uz medicinu. I kada se popis ranjivih skupina iz tih dokumenata skupi i maknu se dupliciranja, otprilike ovo je što dobijemo, popis je dosta opsežan. Toliko opsežan da se čovjek može pitati ima li neko ko nije ranjiv. I to je sad pitanje koje nas zapravo dovodi do onog filozofskog početnog koncepta kojeg smo suštinski išli odbaciti, jer kao je nepraktičan, a to je da smo svi zapravo na određeni način ranjivi. Međutim, odgovor ovih dokumenata na to tko bi bio neranjiv je, dakle ovo čisto na razini dojma, moja inverzija ovih prethodno navedenih skupina, dakle ovo bi bio taj heroj našeg društva koji posjeduje karakteristike koje ga čine zapravo neranjivim. Dakle, jedna ogledno autonomna osoba u našem društvu bi zapravo trebala izgledati ovako. Naravno, ovo nije neobično, jasno nam je svima u kakvom društvu živimo i tko je još uvijek mjera svih stvari, a pogotovo snage, odnosno slabosti. Međutim, moram priznati da sam malo od ovih etičkih dokumenata ipak očekivala malo više, malo veću razinu senzibilizacije. Ono što je problematično jest kada imamo ovu kategorijalnu odrednicu ranjivosti jest i to da onda umjesto da radimo i usmjerujemo našu pažnju na uvjete, kao što sam spomenula, koji dovode do ranjivosti, mi usmjeravamo našu pažnju na koncepte poput otpornosti. Svi moramo biti otporni, moramo se moći zaštititi. Ako smo već u nekakvim nepovoljnim uvjetima, trebamo nadrast to skupa. Dakle, očekuje se nekakav herojski podvig koji se onda dakle nagrađuje, kojemu plješćemo i onda kažemo vidiš kako se ovaj siromaštva uspio nešto postići u svom životu, a ne pitamo se uopće zašto je i odrastao u uvjetima siromaštva. Dakle, onda imamo taj narativ osnaživanja i tako dalje, što je sve rezultat odmaka fokusa od onoga što mi se čini ključnim. Naravno, što sad dalje? Možemo se i to pitati. Kako sad dalje? Postoji li neka alternativa da i dalje štitimo one koji su slabiji, ranjivi, koji su izloženi boli, a da ih pritom ne stigmatiziramo, da ne potičemo stereotipe, da ne uvodimo generalizacije, da ne uvodimo neopravdano patroniziranje. Dakle, postoji li možda neki alternativni put. Sad ovdje ima jedna teza koju bih ja ovdje vama rado izložila, koji bi taj alternativni put možda mogao biti. Počinje sa onim ranije marginaliziranim konceptom opće ranjivosti. Dakle, povratak na, ja

rekla činjenicu da biti čovjek znači biti izložen boli i patnji, jel? To je ono što se kaže kondicio humana, jel? Dakle, to je ono što mi jesmo. Nismo samo to, ali činjenica da kao ljudska bića smo izloženi boli i patnji, jest dio našega postojanja. E, i to je ono što je opisano ovim konceptom opće ranjivosti. I sada jedno je kada mi ovako to sada kažemo, pa onda kažemo pa svi smo tako otvoreni, pa smo svi ljudski. Dakle, jedno je kad mi to ovako na nekoj deklarativnoj razini prezentiramo, to nije, mislim, dovoljno snažno. Mislim da nam je dosta važno da doista spoznamo tu činjenicu opće ranjivosti, jel? Činjenicu da smo jednaki na razini otvorenosti ka boli. Kako sad to spoznajemo? I sad je to ta moja teza, možda egzotična, ali evo, tu ju sada izlažem. Ja mislim da je to kroz suosjećanje. Okay, dakle, ja mislim stvarno da se to događa na jednoj prvo emocionalnoj, a onda racionalnoj razini. Suosjećanje gledam ovdje kao fenomen koji je relacijski, dakle, povezuje nas sa onim drugim. Onda je isto tako orijentiran ka skrbi, dakle, nama je iz nekog razloga stalo za tog drugog. Isto tako, on je nositelj jednog specifičnog epistemičkog uvida. A taj epistemički uvid je to da je drugi jednak meni. Samo sam malo prije nego što krenem u to. Ja radim ovdje razliku između empatije i suosjećanja. Mislim da je empatija, iako jest relacijska i jest orijentirana, dakle, na drugu osobu, mislim da ona nije nužno skrbna i nije nužno orijentirana na osobu na način na koji je to suosjećanje. Dakle, empatija se, po mom sudu, usmjerava na situaciju, dok se suosjećanje zapravo suštinski usmjerava na osobu. I specifičnost, dakle, ovog epistemičkog uvida koji suosjećanje ima, a empatija mislim da nema, jest to da gledamo drugu osobu koja pati i kažemo, to sam mogla biti ja. To sam mogla biti ja. Dakle, nije to da ja zamišljam sebe u situaciji drugoga, što je kao neka imaginacijska transportacija u tu situaciju, nego suštinski uvid, to sam stvarno mogla biti ja. I mislim da je taj uvid koji omogućuje suosjećanje zapravo ključan. To je trenutak u kojem mi doista doživljavamo činjenicu povezanosti sa drugima kroz ovu dijeljenu ranjivost. I sada zamislite, jel, taj uvid spojen sa percipiranom nedaćom drugog subjekta. Što je rezultat? Dakle, razotkriva se ovo opće ranje. Dakle, to sam stvarno mogla biti ja. Ako je taj subjekt mogu patiti, tako mogu i ja. Dakle, stvarno ovaj fakat opće ranjivosti postaje prezentna činjenica. Ne? Drugoga prepoznajemo kao subjekta. Ja sebi prepoznajemo kao subjekta. I onda se tome drugome i obraćamo kao subjektu. Što nas barem načelno brani od svih onih negativnih pojava kategorijalnog pristupa ranjivosti kada vezujemo uz neku karakteristiku osobe. Ono pitanje s kojim sam bila počela svoje izlaganje, ono pitanje na naslovu je bilo ranjivost bez subjekta. I to je ono što me zapravo dosta ovako muči kada govorimo o ranjivosti, jer čini mi se da pristup i zaštiti ranjivima zapravo desubjektiviziraju subjekt kojeg žele zaštititi. Meni se čini da možda ovim alternativnim putem mi možemo se štititi od desubjektivizacije onoga kome se obraćamo, s kojim ulazimo u određenu relaciju. Ovaj pristup bi naravno išao na mlin poznatim i često prisutnim teorijama koje kažu mi trebamo više biti suosjećajni. Stvarno trebamo biti opće, nikom ne dvoje. Trebamo svi biti više suosjećajni. Naravno, bilo bi izvrsno kada bi se djeca podučavala u školama da budu više suosjećajni. Kada bi znači od toga napravili nešto na što kao društvo usmjeravamo našu pozornost. Je li takav pristup, poticanje većeg suosjećanja u društvu, dobitna karta za zaštitu onih koji su u nevolji? Ja bih voljela da jest, bila bih sretna da jest i da ova teza je posebno održiva. Međutim, moram priznati da joj sama nalazim neke mane. O čemu se radi, jel? Dakle, mi doista, ja bih rekla, kroz suosjećanje vidimo tog drugog kao sebi ravnog. I prepoznajemo sebe u drugome i prepoznajemo kroz njegovu izloženost patnji i našu vlastitu izloženost patnji, koja nas je možda ovog momenta izbjegla, ali ne znači da nas je izbjegla za svakda.
I taj osjećaj, dakle, ove koji nas povezuju

0: na razini prepoznavanja. To sam mogla biti ja. Međutim, to je nelagodan osjećaj. Nije lijepo, nije ugodno, nije poželjno, ne želimo znati da smo i sami krhki, fragilni i izloženi patnji kao evo taj kojega sada ovdje vidimo. Tako da mislim da ovo su osjećanje i ova misao, to sam mogla biti ja, nakon što nam je razotkrila što nam je imala razotkriti, ulazi u defanzivu i kaže to sam mogla biti ja, to je istina, ali to je tako nelagodno, ne mogu se s time nositi i prelazi u bolje ti nego ja. Ako je već nekoga morala zadesiti nesreća, a jednako smo tome otvoreni, evo, bolje ti nego ja. Tako da mislim da ovo su osjećanje, ako bi ovi moji uvidi bili točni, ima vrlo veliku vrijednost na interpersonalnoj razini, no pati od prijenosa na neku višu javnu sferu. I mislim da je to ono gdje bismo trebali naše snage usmjeriti. Dakle, kako da ovaj iskonski osjećaj povezanosti zadržimo na nekim višim razinama pored ovih direktno ili intersubjektivnih, privatnih, što bih rekla. Moje sad pitanje, i s tim ću zaključiti, je li ova transformacija od to sam mogla biti ja u bolje ti nego ja, je li ona po sebi rezultat odgoja društvenih kategorija u kojima smo odrasli, koje nam i dalje pod onim mitom autonomije govore ne smiješ biti ranjen, ne smiješ biti izložen, ne smiješ pokazati nikakvu slabost. Ne? Dakle, ideja da budemo zaokruženi samodostatni. Dakle, je li ovaj defenzivni moment zapravo rezultat odgoja, što bi onda značilo da je i odgoj mjesto gdje osnažujemo pojedince da budu spremni biti otvoreni, fragilni i ranjivi. Što bi onda u toj varijanti bio i put od toga kako da ovu privatnu sferu i ove relacije uspijemo prenijeti i na neku društvenu sferu.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ivane Zagorac. Ranjivost bez subjekta. O paradoksima zaštite od boli i patnje. Snimak je zabeležen na istraživačkom forumu Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Fatića Bol kao uživanje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. U novom ciklusu emisija posvećenom Jozefu Antoninu Štjepanu pratit ćemo žanr sonate za instrument sa dirkama u okviru Bečke kompozitorske škole. Bečki autori sredine 18. vijeka razvijali su muzički jezik zasnovan na jasnijoj formi, kontrastima karaktera, izraženijoj melodici i začetku nove vrste motivskog rada u kojem muzičke ideje podležu temeljnim transformacijama. Rođen 1726. godine u Češkoj, Štjepan je pripadao generaciji koja je stvarala u senci sve veće afirmacije Haydna i Mozarta. Najveći deo karijere proveo je u Beču, gdje je bio učenik Georga Kristofa Wagenseila i jedan od vodećih izvođača na instrumentima sa dirkama pri carskom dvoru. Njegove sonate pokazuju udaljavanje od galantnog stila, podcrtano izraženijim kontrastima, složenijem harmonskom jeziku i većoj dramatičnosti, zbog čega se često posmatraju kao važna karika u razvoju bečke sonate druge polovine 18. vijeka. Na početku emisije čućete Štjepanovu trostavačnu sonatu za čembalo u C-molu u izvođenju Mici Meerson.

vide oči moje. O, srećna susreta, gospodin prebriti veprovac. O,